Njakadi nomumbu uo kuti beju di dispidida wadungira tabanka jezi tiso takuti tienika nevo nemu mpurukiri. Wenga pante kwe mazi ndi John Sacramento, mshini chompepe jenga jina Marcelino Viola, terikuti komuli sarangi njakanaka makuzo samsambi mbasa ngondimi ochisena.

0: kodi dona nyanya mina nyanye kodi munga chemela konda kutawira nkutani mwe dai muna konda kutawira nkutani nyanye
1: ba
0: nyanye
1: ndao ndao
2: wa wa, wa.
0: Matani mai
1: nda chitapindu
0: wa mo chitapindu ndo chemela dikangasi pepa
1: sida pivara mesi
0: dai dai dai dai
1: mwembo mesi pangono mwakumbuka pangono mwakumbuka matani
0: tikwa na miti grocery
1: apo chino na makuto nembo sa grocery
0: wa makuto mesi mawirende kuna makuto mana ipo ndo grocery makuto achi ndi sawa sawa
1: kabe sida piva tanga ma
0: kapuri pano chino nkazanga kuona kunja nyampepe picha kachino
1: inde
0: ah funa tigawani sugana kuti kona gona toseni tai toseni tinagona
1: Kata kungaronga kadze zeduka watani.
0: Simulo mwanga kundibo tudapanduka na yeso one pe pambo epa.
1: Apo pene pana piana apivembo.
0: Wa pana mwana pano.
1: Mwana
0: tese kutende.
1: Ana sana ana apita na njira sima makutwa.
0: Kana kwenda kuskola si pia.
1: Wa apita njira hanava.
0: Kapuri pano njino.
1: Inde.
0: Tikuona kuti wa chakati nuifita maga wanakale ulima kwenye matande nikwenda kuona ndikwenda kumunda nya matande.
1: Wa indi ine nyumba mule dama sasanyira kumkadaronga suma dia sida pita izi
0: ansi kusida pita
1: dama sasanyira
0: pionsene
1: da munaufa munaufa weo waparonga ikapea kumazi tombu punga
0: wa,
1: tembe
0: ndikadona paka kwa tabaka ya wakweza uli wakada umbane wakweza uli wawula wawula walawa
1: ngabe kaka yao da kwa te nguwa panu kajanaifu ando kajanaifu
0: ino umala walawa ndia nafuneni maningu no munyaki munywati kwa kutari kutari
1: ono kitalo ono ndamuika pa chitata pale adakwatiwa ule mba tunagie
0: kipano ono chipaka chintimo santi wakali unapanaja mundu mata kujo kakono na mese kumpa batu kutikinya mangabi piwa
1: kukaronga hunaziwavi kutuwakula kani mata kujo
0: ene mese kumpa mininja pontu na yeni magapaka mako wei anajapianga ine munasia asaja shuju ipaka asaja doti
1: funa mchite nyumbwela tindinamu papaka
0: usetiwa wine
1: saizio
0: pana nga kumanda na wira panu ngwazi ngwazi unani kumanda ntinginda pana
1: ndapiva mese
0: nga mwona no anda ntinginda
1: ndapiva mese
0: ahe ini kunu nkwenda
1: muri kwenda
0: ahe
1: kwa tani sinku wa mazi mufike mumwere tu mazi
0: sinku buyao ya mazi buyao buyao buyao
1: buyao
0: ahe
1: ndapiva mpapu kwa tani nji
0: mashtima ikufamba itu njino
1: munenda na shtima
0: munenda na shtima rae pia maba pia kari rae kari tikafamba na njiponi kari nipika mashtima rae pia mashapase maningi mikanzu pasa mikanzu
1: ndapiva tendeni kakupere kireni
0: ahe tendeni tendeni unapea kusala iwe ndimo mpunga kuli nechita brinkadera nyanyamina.
1: Kama ine fundula, waza, nchimwana sakura.
0: Hede. Ini pinendenuku na machibesi, ningama kuja, ndinyandoka doka kumunda.
1: Apo ine.
0: Nenye sila kutipana kuenda kuli ni nkabi bepi tae.
1: Apo ine manu sinachita nyandoka doka tae. Ndimo mweni, munu maza angapisa sapisiratu, munaona mendo angapisungu.
0: Ine ndikafuna kutiu nenipa nutendi tonseni. Tipo na shiti meshi, uinduka onumera, base da pateni kweku. Sakule kutome da pi, ida sakuleni kweku, uendi tonseni.
1: Munga bwela la?
0: Dai, dai, dai, dai.
1: Chinchini?
0: Atinchini utende, ha. Fama mkugwandira. Napimo wali walomaza uzabwere ubagemu chekera chekera kuno.
1: Tendeni,
0: tendeni, tendeni.
1: Apo ningaenda lero, mamana natinbwele.
0: Unatubwele refu na kaliranji. Base kunda maku ipata kari kweku.
1: Mama sakule mu?
0: Sakule kutoma seda mala.
1: Ngomu na ngomu?
0: Uya.
1: Kata kuninyengeta, tendi.
0: Ewe, baba nisira vide, ewe.
1: Ande, tendi, tendi.
0: Tendi, tendi.
1: Sukuninyengeta, eh?
0: Tai, tai, tai. Kukunyengeza, kukunyengeta, iwe. Yo base nende fidange kulini. Lia wamba kuti mfumange likumunda, mfumange lishkola. Weza ndika suwada.
1: Apo imwembo munga njinezera ndika suwada. Munga langana malo jomu musapitanji. Ufa, mpunga, batata, masabora.
0: Bisabuka fabrika bebi. Simunda dai. Ane useka nzeru seka nenda kumunda. Ha wambu awa. Kakwa ningoli songo songo na matope. Ha wambu awa. Matisi totoleke totoleka na nzeru. Ane wawa.
1: Wambani banalonga tepe.
0: Asalonga tai.
1: Hade.
0: Waa.
1: Makutuanu janda zezeluka. Iya ngalonga pia chumuro muna madiri.
0: Una madiri kubi.
1: Apu chini.
0: Ha ini ngaja pema anga iwisi mbesiria. Chakachini pema anga iwe nyanyamine iwe.
1: Kika sa.
0: Ha.
1: Kwa dukundu kuhira tepa mwavu.
0: Iwe.
1: Dini ngutu
0: ele. Isha. Chakachini suku komera na pirimunda kupata kinyo kani, mwatana pale mwana ngana nikune, mwatani. Kukumena na makanyata wa. Tikuonga pia kumunda, mwana lime, mwapale mwana lime, mwangisi mashkola.
1: Mwana tairuwa mwakuipa na anapiana lero.
0: Awa nkafu na kufuwa pia kuli mao.
1: Apo chino pinaonge mwakwaru vya. Tafika.
0: Tafika.
3: Manongo, manongo.
0: Tiripo, tiripo, tiripo. Zendi, nani mazalari kani.
3: Ande.
0: Ahede.
3: Fikani, fikani.
0: Inde, inde.
3: Mabwena maeni.
0: Ande, abwena. Awa, ndia muzi atukuna.
3: Ndia mai, mbana?
0: Mbandiwa.
3: Manongo, mai.
1: Ndia muzi atukuna.
3: Ande, fedidia, ni viatu. Tusaona pae, kaka, ndia nabwena kuna zalinga.
1: Tachitagawana. Uwe, napita pencheni. Inde. Tachitagawana. Uwe, ni mbalima kuna, ni mbo salima mbo pimpunga.
3: Ay, musalima pera.
0: Dare foroman, dare foroman bambaseti, da sa sekumunda.
3: Ande, perikuno mai muna na sakula.
1: Ande,
3: jamanga mbati buerani kun.
0: Buerani,
3: ninga yachita zozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoz kare. Adama la sakula mwandini, hata chaka jino hana longa.
1: Kwenda kwa ona nyama indikanu anu.
3: Na kumunda kwa kwenye muna, yona mjama ngeni.
1: Natoma kwenda kwe mwa.
0: Yo, mai.
3: Marika, hini mundanga nduyo, unoleko yo. Uyo.
1: Unghamuko.
3: Kwendra, tatiche nsenja bibi, fiko kwa
0: undanga. Kuto uyo, mai mazalali. Maya ndabwere na sukuti hiku nende hiku unalima adiwe pana ngunapea kule mwana ma, na mashindi kwe
3: kukuntuchira
0: kwa pito. Hai, mai?
3: Shii, nabi
0: mbira. Mwana nilumbirile mwirai, mai, kumbona?
3: Baya, kajita mjole masipo na rimunda, munga zuwa bia, kumbuka. Basa ipata, mwana nekapiona kwa
1: kukuka. Kapifa.
3: Kapio nene?
1: Tinakuzunga. Mai.
3: Kuzunga ni mundo onseni munaona.
0: Sunga pasini mbaka ya ungasi hako.
1: Baka ya?
0: Pisati
1: susura ntoro angabi.
3: Ndakani fika kunyumba bai tamani fika pansasa.
0: Ndirekerera mai.
3: Tamani fika pansasa
1: kidipa. Sine tsemwe nyere.
0: Andi andi.
3: Mai mukira makaka mawawe.
0: Ngade na.
1: Tendeni. Kama iwe pweta kundwa munthu wenu amaso.
0: Ah munandirekerera.
1: Ikazono lembani wanzira kuti.
0: Tai tana ndiye maindikano akunwa niwa.
1: Maindikano apuyi ngakama indikano ntoro iwe obwera naini. Iwe unapangeni mpase nto kwanza baka yao. Ningachita so Musa Juan.
0: Tai.
1: Nyonyo. Musa Juan.
0: Iye
1: Bwangeja. Iye Salimadia. Musa Juan. Ifuna ndimo na ninga buka kwa nani so sapondo kunipidiri baka yao.
0: Baka yao. Kisa njinyato.
1: Ini ninga funa. Nina busa nikeni. Kabe. Ana mamu naona?
0: Wa, na mamu nachi. Ana mamu na.
1: Nafuna ndwore nika buka huku nafuna ndwore.
0: Mamunaji ili anti-kukombatenti.
1: Tendeni, anti-kukombatenti. Chino ni mundu wa kumamara, biache anti-kupondele.
0: Mamunaji?
1: Pina kokoterewe chikarangu yeneo.
0: Nani?
1: Je? Hine sida pifuna rae.
0: Andi, perfecto.
1: Muchiteposi na kumalisa.
0: Tapifa,
1: ma.
0: Tendeni.
1: Sida komerona vire.
0: Andi,
1: pasa nyimbo baka yao. Kama nkazunona mbafunga.
0: Chisa nchanyato
1: hapo, anabuwa kapidiriwe.
0: Ife
1: tukufika kweni.
0: Janje boze, shendishendi, samana, sumana, nyanya shendishendi.
1: Ona kataku, nda chitapidiri zaona kumunda. Ngabe funa ntonga. Imo kuno. Nga karakuna nani ni mandikanu, anakuona pia didi na pia kuipa. Apo, atekira maka. Tendeni.
0: Andapiva.
1: Pia mana, tendeni ya. Wapo munda ndupe.
0: Hehe, tafika mpano pa munda. Mwona base.
1: Munda?
0: Inone muninga bandi oseni. Na we bandi, mwona?
1: Mapira manga hii.
0: Hehe.
1: Kani pasi kamiza haku inafikira mungu. Tipite mwene.
0: Hatendi.
1: Ima muna pita na uko.
0: Hende.
1: Na
0: uko. Waona base hii.
1: Yande pata kwa patadi base.
0: Hai.
1: Kama andika kuseka, unga ndipata manjaku mbakita kakara tika mama mununu.
0: Nimpene mbeni.
1: Kana mangangu mmanja.
0: Haa. Si pepi.
1: Tai, wapiti. Mwishinkabe, pina angu ngukonda kuwa kwecha manjako.
0: Wa, anakwecha na suo nsima rati, nga sapurumu katae, pepi, sepina kuwa limanja rati.
1: Tani, noko.
0: Ahede, pita mbunoko. Kwenpe mkukuchemera, unapifa na kweko. Nyanya mine!
1: Si?
0: Nyanya mine, we!
1: Kata kuli papi, unkundia kupi. Mamu nafuna ndigiesi, munu napingia mara.
0: Ngiyo seri nempene kupifa tae kweko.
1: Ine mbukuna ndiri kukutawirane ndiri kuno ndiri nkukuro.
0: Ona, onde kutukula manja kuno. Kona manja ngangabi. Kawa na kuno. Kawa
1: na mapira manga kula maka.
0: Ahede.
1: Kama nadinyo kuno na pinyama tae.
0: Dai kuno kabi.
1: Apo mwela nitepa tukumanika nuku ndukukopa.
3: Ande ni kubwela. Kubwela, pita na uko.
1: Fambani, mbida pizuwa ni mbida pita. Ndekandeka muno jima pira manga makula. Kabe mama panga muno re?
3: Mpalu na tafinya finya mapema anga kwa yako kungomuko.
1: Kama finya mapira mangambu muni mbozema he.
3: Mpale.
1: Ya mbandini nila serve chakachi. Nya mapira mangeni ndine bolbori nkabe wana.
0: Ndita nimendu bubu na kufamba. Ona nzame ziwirizi.
1: Mulipapi, mulipapi.
0: Ndilipane, ndilipane. Ndituzi na pachuru pano.
1: Oh, kuna nipangono pachuru. Ndikore dodo.
0: Ndikusaja vembe. Ndisaja. Vembe Johnny Beke kufira nkati. Chutomitome kuja vembe.
1: Daonga kuna nipachuru. Ndiko neni. Ndikwere,
0: ndikwere. Ndilipane, ndilipane, ndilipane.
1: Ah, ndako nani, ndako nani. Shwe.
0: Ah.
1: Mama munanga pata basi 100%.
0: Ah
1: hey. Hey. Ah, huyu sa panjara na nyote.
0: Wini Johnny Beck huyu. Ndio nongo solongona ndivyo.
1: Ah Messi. Mapana. Kodi Messi ali mwa Kenya?
0: Bani.
1: Mapira manga. Ah. Ndio ulimwaka?
0: Ndalima pina ndikakwe chifungira changa. Ndilimisambu pina ngomu ndini. Kabigona kuma nungwanga ndoanda mala.
1: Inde.
0: Binafuna zandi kumisa ntombo yanga nguno.
1: Ah. Chakachino tinaguri.

0: zvakanaka. Tidori nei timutekerei njedu baba kuvaka.
1: Ah, isima fukana stopi mustrada ne zvinotonga kwai mai yeswa.
0: Vandau vana zvesemaforo.
2: Dadicha.
0: Zvakanaka.
1: Mambo yatoga dawe tovhona tengu jama ko.
0: Zvakanaka. Jedu nga ichi.
1: Ngatengene.
2: Ndiya we stio chia chavyazve.
1: Ndiya we stio chia chavyazve.
2: Stio chia chavyazve.
1: Ah, ndei tshipepo dano tsondo ko.
2: Ngaita mambira na chikolo azvino audeya nati.
1: Ngatengene bomwen.
0: Imwezve ngai teka. Ndakumutsvakira yakatirerukire padoko. Chikotokoto chatumbukira muberere. Munodurai.
1: Ndango.
0: Ndaramba.
1: Ndango mamba, ndango.
0: Ndaramba.
1: Ndara kumara kana mudzima kubereka.
0: Ndarambazve.
1: Kana bonole
0: ndaramba
1: na dagatye de bomwe
2: chimfula chitete nendomba
1: asejo
2: achingaita chiona chotinoda nati mbuya na chakulo zvina kudeya nati
0: ndawe
2: chimfula chitete nendomba. Ungaita mambia na chikulo zvina kudeya nati.
0: Zvakanaka baba kuvaka, tinobonga zvikuru ngokutifonera kumwaita saranyo shoni. Davijana kudari na baba Antonio kuvaka. Mushirongo shongano indinobirikira musiko zuwa renyama sereno chichiva ku radio Msambiki emisoro provincial yosofala. 82 50 11 314 fone tiri kushandisa panguva ino kuri kudavijana nemwe tifonerenyi mutipe zvemunazvo itisu zvedu zvotinazvo kunwa zvipere.